0: 88 potomaka. Tokom 7 decenija zajedničkog života supružnici su dobili 11 dece, a njihova porodica nastavila je da raste iz godine u godinu. Danas imaju, verovali ili ne, 68 unučadi i čak 109 praunučadi. Kada se uračunaju bračni partneri članova porodice, broj prisutnih članova dostiže 244 osobe, dok porodica uskoro očekuje još 11 prinova. Fotografije inače sa velikog okupljanja izazvale su oduševljenje na društvenim mrežama, gde su mnogi komentarisali da ovakav prizor predstavlja pravo bogatstvo koje se ne može meriti novcem.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Dobro, svi znamo da je optimizam dobar i za fizičko i za mentalno zdravlje, ali izgleda da kako starimo, optimizam opada. Međutim, da li je to zaista tačno? Prethodna istraživanja pokazala su da ružičaste naočare koje nosimo u mladosti, odnosno optimizam, kasnije tokom života prerasta u cinizam, ali najnovija studija pokazala je da se optimizam, kako odrastamo i starimo, ipak pojačava. Neki ljudi su prirodno puni optimizma, dok drugima treba mala pomoć kako bi češće gledali na lepšu stranu života. Posle istraživanja više od 1000 volontera od 26 do 71 godine pokazano je da su ljudi u starim godinama pozitivniji, a najviše oko 55. godine života. Takođe, utvrđeno je da su pozitivni događaji u prošlosti uticali na optimističniji stav kasnije tokom života, dok negativni događaji nisu imali toliki uticaj na pojavu pesimizma. Naučnici su se ipak ogradili jer nivo sreće koji čovek osjeća zavisi od brojnih faktora, a materijalna situacija, zdravstveno stanje i sama činjenica gde žive jeste jedan od njih. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Hollywood odaje počast Marilyn Monroe na 100-godišnjicu njenog rođenja. U Sjedinjenim američkim državama obeležava se 100-godišnjica rođenja hollywoodske dive Marilyn Monroe. Tim povodom je gradonačelnik Oyster Bay-a na Long Islandu kod Njujorka Joe Saladino otkrio spomen ploču posvećenu slavnoj glumici. Spomen ploča se nalazi na plaži Tobi na kojoj je mlada Marilyn snimila seriju fotografija koje su, kako se smatra, imale značajnu ulogu u njenom pohodu na Hollywood i sticanje svetske slave, prenosi New York Post. Plaža Tobi je bila mesto sa kog je lansirana legenda, urezano je na spomen ploči, postavljeno je na mestu na kojem je 23-godišnja Marilyn pozirala u seksi kupaćem kostimu sa suncobranom. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.